inaluye mirto to kuni yaki kuni pinga suung na tui ko pinga suung na tui yaki kuni mirto to yaki kuni x.